0: 雇主请注意，加强向移工宣导，慎防诈骗，别让帮忙变成犯罪。谨记三步：不借账户，不给门号，不帮提领现金。
1: Đừng để giúp đỡ trở thành tội phạm. Các bạn nên nhớ 3 điều: không cho mượn tài khoản, không đưa số điện thoại, không rút tiền hộ. Hãy tránh vi phạm pháp luật để bảo vệ chính mình.
0: 以上为台中市政府劳工局广告。
2: 急急急！要周转，钱要倒位走。
3: 找三洋汽车借款。
2: 手续呢？
3: 简单免等。
2: 利息呢？
3: 合法无问题。
2: 安尼，找三洋汽。